نو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مبارک علیکم. نن د چهارشنبه ورځ 2015 لمریز کال د میزان یا د تل د میاشتې اتمه نېټه ده چې 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 1 نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی د ایران د پارلمان مشر خبرداري ورکړه چې د سیمې د تیلو اکمالات له خطر سره مخ دي. امریکایي ځواکونه په عراق کې له خپلو وروستیو اډو څخه وځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو په اړه خبرداري ورکړ. د غزې په اوږدو کې د اسرایلو بریدونو لږ تر لږه شپږ فلسطینیان ووژل. د قطر لومړي وزیر نتنیاهو جنګي مجرم وباله او د منځګړیتوب پر دوام یې ټینګار وکړ. بشپړ خبرونه. د ایران د پارلمان مشر خبرداری ورکړه چې د سیمې د تیلو اکمالات له خطر سره مخ دي. د ایران د رسمي خبري اژانس اریانا په وینا محمد باقر قالیباف وویل چې که ایران خپل تیل ونه پلوري نو په سیمه کې به بل هیڅ هیواد هم ونشي کړای چې خپل تیل وپلوري. لوړ پوړي مذاکره کوونکي دا هم خبرداری ورکړ چې که د ایران امنیت تضمین نشي نو په سیمه کې به هیڅ زیربنا خوندي پاتې نشي. ایران د واشنگتن او د امریکا د بندیزونو سره د شخړې په جریان کې د تیلو په صادراتو سخت بندیزونو سره مخ دی. په عین حال کې واشنگتن وایي چې بندیزونو یې کار کړی او ادعا کوي چې ایران د اوسپنیز بندیز لاندې صفر بیلر صادر کړي دي. امریکایي ځواکونه په عراق کې له خپلو وروستیو اډو څخه وځي. د وتلو وروستۍ مرحله د 2003 کال له یرغل څخه شل کال وروسته پیل شوه. دا وتل د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ په 2016 کال کې د موافقې وروسته ترسره کیږي. دا پروسه د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا په سیمه کې د واشنگټن او تهران ترمنځ د لوړو کړکیچونو په منځ کې ترسره کیږي. انساني لګښت یې خورا لوی دی. په دوو لسیزو کې له 400,000 څخه زیاتو امریکایي سرتیرو هلته خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې په افغانستان کې د تلفاتو شمیر نږدې دوه چنده دی. د عراقي خلکو ترمنځ د مړو شمیر خورا وحشتناک دی. مختلف راپورونه ښیي چې نږدې 150,000 څخه تر 1,000,000 څخه ډیر عراقیان وژل شوي دي. سرتیری لومړی په 2011 کال کې له هیواده ووتل، بیا په 2016 کال کې بیرته راستانه شول ترڅو د داعش ترهګریز سازمان په وړاندې د عراق د جګړې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو په اړه خبرداری ورکړ. سرمنشي انتونیو ګوتریش په امریکا او روسیې غږ کړه چې د وسلو د کنټرول لپاره یو نوی تړون وکړي. ګوتریش خبرداری ورکړ چې د 500 کلونو په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره نړۍ د ستراتیژیکو اټومي وسلو په اړه د کوم پابند محدودیت پرته پاتې ده. دا ځکه چې د نوي پیل تړون پای ته رسېدلی دی. ګوتریش وویل چې دواړه اټومي قدرتونه خپلې وسلې پراخوي او سري کوي، حتی که نوې ټکنالوژي د غلطیو او غلط محاسبو خطر هم ولري. هغه وویل چې دا نه یوازې اټومي وسله لرونکي هیوادونه بلکې ټوله نړیواله ټولنه په خطر کې اچوي. د غزې په اوږدو کې د اسرایلو بریدونو لږ تر لږه شپږ فلسطینیان ووژل او د ماشومانو په ګډون ډیری نور یې ټپیان کړي دي چې دا د تیر اکتوبر راهیسې د امریکا په مشرۍ د اوربند تړون وروستۍ مستند سرغړونې دي. د جبالیه ختیځ حلوا کم کې د بې ځایه شوو کورونو په نښه کولو په ډرون برید کې دوه کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د غزې ښار په التفاح ګوند کې د استوګنې په چت باندې بل برید یو فلسطینی وژلی او نور یې ټپیان کړي دي. طبي چارواکو دا هم تاییده کړې ده چې د النصیر په ګوند کې د اپارتمان ودانۍ باندې د برید وروسته دوه جسدونه او 100 ټپیان چې ماشومان هم پکې شامل دي الشفا روغتون ته راوړل شوي دي. د ترکیې د مخابراتو ریاست اعلان وکړ چې د پانګونې بودیجو د تصفیې د څارنې او د پانګوالو د حقونو د ساتنې لپاره د بودیجې همغږۍ بورډ جوړ کړی دی. دا پریکړه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او اقتصادي چارواکو او لوړ پوړو استازو ترمنځ د غونډې وروسته وشوه. د ترکیې مشر چارواکو ته امر وکړ چې تصفیه په احتیاط سره ترسره کړي، د پانګې بازار د قوانینو لاندې پانګه اچونکو ساتنه وکړي او عادلانه او ګړندي تادیات ډاډمن کړي. د دولتي پلټنې بورډ د فنډونو وروستیو معاملو بیا کتنه کوي. په داسې حال کې چې د پانګې بازارونو بورډ د فنډونو د شتمنیو او د تصفیې حالت پر اساس د تایید شوي پانګوالو تادیاتو لپاره یو سړک نقشه چمتو کړې ده. د قطر لومړي وزیر نتنیاهو جنګي مجرم وباله او د منځګړیتوب پر دوام یې ټینګار وکړ. دوه وایي چې د سیمه ایزو کړکیچونو سره سره به د امریکا او ایران ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي او د شخړې او پراخو امنیتي اندېښنو د حل لپاره یې د ډیپلوماسۍ غوښتنه کړې ده. د سې شنبې په ورځ له برتانوي خبریال پیرس

0: ګن سره په یو مرکه کې د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا هغه نتنیاهو یو جنگي مجرم ګڼي، شیخ محمد وویل پرته له شکه په غزه کې چې څه شوي هغه جنگي جنایتونه دي او هر څوک چې د دې مسؤول دی هغه جنگي مجرم دی. هغه زیاته کړه روغتونونه په نښه شوي، ښوونځي په نښه شوي دي، هر ډول توجیهات او دلیلونه چې وي هیڅ شی دا نشي توجیه کولی. نوموړي همدارنګه نتنیاهو تورن کړ چې پر قطر سیاسي بریدونه کوي تر څو د ځان او خپل حکومت له کړنو څخه د خلکو پام واړوي. السانی په دوحه د 2015 کال د سپتمبر د 9 نیټې د اسرائیلو برید یو ځل بیا وغانده چې په ترڅ کې یې د حماس چارواکي په نښه کړل. په داسې حال کې چې قطر د منځګړیتوب په هڅو بوخت و، په دغه برید کې د حماس 15 غړي او یو قطري امنیتي افسر ووژل شو. هغه وویل موږ د منځګړیتوب پر مهال د اسرائیلو خوا تر برید لاندې راغلو او دا برید یې پر یو منځګړي بې ساري حمله وبلله. هغه وویل موږ خپله بشپړه هڅه کوو چې د امریکا حکومت او همدارنګه ایرانیانو ته د حل لارې موندلو په اړه غوره مشورې ورکړو. د پراخې سیمه ییزې شخړې په اړه هغه وویل چې د جګړې د مخنیوي لپاره باید دریو مسایلو ته پام وشي: د ایران اټومي پروګرام او بندیزونه، د هرمز په تنګي کې د کښتو د تګ راتګ ازادي، او هغه سیمه ییز امنیتي ترتیبات چې ایران او د خلیج د همکارۍ شورا هیوادونه پکې ښکیل دي. نوموړي وویل چې د سیمه ییز امنیت هر ډول چوکاټ باید له پراخې اقتصادي همکارۍ سره موازي د خبرو اترو نه لاسوهنې او نه تیری پر بنسټ جوړ شي.
1: د ترکیې مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خوګوریدونکو د ترکیه د مشهور بازاري خوندور خوړو د خبرونه په دې برخه کې غواړم تاسو ته د ترکیه د مشهور بازاري خوړونه د کومپیر په اړه معلومات درکړم. آیا تاسو مخکې د دې خوړو یعنی د کومپیر نوم اوریدلی دی؟ کوم نوی اوریدلی او یا مو نوی تجربه کړی او یا څکلې نو بیا په سم ځای کې یاست؟ ځکه زموږ په پروګرام کې د ترکیه د مشهور بازاري خوړو څخه نن تاسو ته د بل ډول چټک خوړو یا فاست فود کمپیر په اړه معلومات درکو. کومپیر د لغت په لحاظ د اناتولیا په ځینو سیمو کې کچالو ته ویل کیږي، خو په عین حال کې دا د سړک غاړې هغه مشهور خواړه دي چې په تنور یا انګار کې پخیږي او په منځ کې بیلابیل توکي ځای په ځای کیږي. راځي مخکې لدی چې دا په لپورې خوان وپیژنو، د کچالو او کومپیر کلمو تاریخ ته یو لنډ نظر واچو. ترکانو له کچالو سره ناوخته آشنایی پیدا کړله. کچالو په 14مه پیړۍ کې په جنوبی امریکا کې ومندل شو او په کلاره کلاره ټولې نړۍ ته خپور شو. عثماني پخلنځي ته نږدې په 1950 کلونو کې داخل شو، خو په ټوله اناتولیا کې عامېدل بیا 20مه پیړۍ په پیل کې وو. نن ورځ کچالو په ترکی پخلنځي کې خورا مهم ځای لري. له ډوډۍ وروسته دا یو له هغه مهمو او خوړو څخه دی چې زموږ په دسترخوانونو کې ډیر لیدل کیږي. په عام ډول د ترکی ژبې د کچالو کلمه پتاتس د انګلیسي پتاتو سره ورته والی لري. لامل جالب دی، له اسپانیاویانو کچالو له انکا امپراتوري زده کړل. انکا خلکو کچالو ته پاپا او خواږه کچالو ته باتاتا ویل. په اسپانیوي کې د دې دوو کلمو له یو ځای کېدو پاتاتا جوړ شو او دا د کچالو نوم شو. یعنی زموږ د نن ورځې کلمې لکه د خوړو په څیر د پخوانیو تمدنونو نښې له ځان سره پالي. د کومپیر کلمې تاریخ بیا بیخي جلا او داورېدو وړ دی. په ډیرو بالکانی ژبو کې کچالو ته ورته کلمې کارول کیږي. مثلا په مقدونی کې ورته کومپیر وایي، په سوربی بوسنی او سلوایی کې ورته کرومپیر، په کرواتی ژبه کې ورته کرومپیر او په هنګری کې ورته کرومپلی ویل کیږي. دا کلتورونه د یو ځای کېدو له امله دا کلمې ترکی ژبې ته هم داخلې شوې، ځکه چې یاچوي هیوادونه اوسنی ترکیې ته نږدې دي او پخوا د عثماني امپراتورۍ یوه برخه وه. خو د کومپیر د کلمې سفر دلته نه ختمیږي. که درته ووایم د دې اصل په حقیقت کې آلمانی ژبه

وده نو تاسې به ووایئ چې داسې وایي. په جنوبي آلمان کې کچالو ته ګرومبیر ویل کیږي. د دې کلمو معنا ده تر ځمکې لاندې ناکه. اټکل کیږي چې دا کلمې په 18مې پیړۍ کې د کډوالۍ له لارې بالکان ته او بیا د بالکان ترکانو له لارې اناتولیا ته راغلي وي. راځئ اوس وګورو چې کومپیر څنګه د سړک غاړې په مشهورو خوړو باندې بدل شو. کومپیر د 1990 کلونو په پیل کې ترکی پخلنځي ته داخل شو او لومړی په انقره کې راښکاره شو. هغه وخت په اروپا کې پوخ شوی کچالو مشهورو چې له تنور څخه به د راویستل کېدونه وروسته یوازې له کوچو او پنیر سره مشتریانو ته وړاندې کېده. په انقره کې ورسره ساسج او روسي سلات ور زیات شو. خو په استانبول کې بیا کیسه بیخي بدله شوه. د استانبول کسبګرو چې کله له کومپیر سره آشنایي پیدا کړله نو په سلګونو ډوله خوندور مواد یې ورسره یوځای کړل او نننی حالت یې ترلاسه کړ. او اوس د کیسې تر ټولو خوندوره برخې ته راځو. اوس له تاسې غواړم چې یو داسې کچالو تصور کړئ چې تازه له تنوره راویستل شوی وي او بهرنۍ برخه یې تکه سره او پخه وي، منځ شلول شوی وي، مالګه، کوچ او زیړ پنیر ورسره ګډ شوی وي او یو داسې نرم او خوشبویه خواړه ترې جوړ شوي وي چې بوی یې سړی لیونی کوي. بیا نو د منځنیو موادو وار راځي. انتخابونه دومره ډیر دي چې پریکړه ګرانه ده. ساسج د بادرنګو اچار، جوار، روسی سلات، تور او شنه زیتون، د بانجان رومی، چکنی، حیداری، د مستو او ډول ډول کیچاپ او مایونز، دا ټول مشهور خواړه بیا د دې په منځ کې اچول کیږي. تاسې خپل کومپیر په کوم ډول خوښوئ؟ نوش جان، خو ګوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدرمن اوردونکو، یو ځل بیا ستاسو پام را اړوم د خبرونو سټوکو ته. د ایران د پارلمان مشر خبرداری ورکړه چې د سیمې د تیلو اکمالات له خطر سره مخ دي. امریکایي ځواکونه په عراق کې له خپلو وروستیو اډو څخه وځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو په اړه خبرداری ورکړ. د غزې په اوږدو کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه شپږ فلسطینیان ووژل. د ترکیې د مخابراتو ریاست اعلان وکړ چې د پانګونې بودیجو د تصفیې د څارنې او د پانګوالو د حقونو د ساتنې لپاره د بودیجې همغږي بورډ جوړ کړی دی. د قطر لومړي وزیر نتنیاهو جنګي مجرم وباله او د منځګړیتوب پر دوامي ټینګار وکړ. خوږو اوردونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

دا انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرحبا کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1345 لمریز کال د میزان عادت له میاشتې نه هم نه ده چې 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د اول نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نوزي خبرونو ته.

په خبرونو سټ کې د دوبۍ څخه تل ابیب ته د فلای دوبۍ یوې الوتکې په سعودي عربستان کې د پیلوټانو ترمنځ د شخړې وروسته بیړنۍ ناسته وکړه. د ناټو مشر مارک روټ وایي چې د اتحاد خاورې ته د روسیې لخوا کوم ګواښ نشته. عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ماموریت د پای ته رسېدو اعلان د 12 کلونو وروسته وکړ. د ترکیې د هوایي چلند، فضا او ټکنالوژۍ غوره فیسټیوال ټیکنوفیسټ د ترکیې په سویل ختیځ ولایت شانورفا کې پرانستل شو. دوروند سربیره په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې یوه فلسطینی ښځه ووژل شوه او 15 نور ټپیان شول. ټرمپ خبرداری ورکوي چې د ایران پر وړاندې جګړه به ډیر ژر په یوه یا بله بڼه پای ته ورسیږي.

بشپړ خبرونه. د دوبۍ څخه تل ابیب ته د فلای دوبۍ یو الوتکې په سعودي عربستان کې د پیلوټانو ترمنځ د شخړې وروسته بیړنۍ ناسته وکړه چې د احتمالي تښتونې هڅه په ګوته کوي. د راپورونو له مخې د یوې شخړې وروسته چې د مرستیال پیلوټ لخوا د پیلوټ په چاقو وهلو سره پیل شوه، مسافرینو او عملې د تبوک په هوایي ډګر کې د الوتکې په خوندي توګه ښکته کولو کې مرسته وکړه. د پیښې لامل لا تر اوسه تایید شوی نه دی. په داسې حال کې چې د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو او د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی چې دا ممکن ترهګریز برید وي. فلای دوبۍ ویلي چې د لومړنیو اټکلونو څخه باید ډډه وشي او دا پیښه تر څیړنې لاندې ده. د ناټو مشر مارک روټ وایي چې د اتحاد خاورې ته د روسیې لخوا کوم ګواښ نشته، سره له دې چې مسکو خبرداری ورکړه چې که ناټو د روسیې د کالینینګراد د سیمې د پرې کولو هڅه وکړي نو دوی به اټومي وسلو ته مخه کړي. روټ د یو څه آرامتیا غوښتنه وکړه. وی ویل چې ناټو یو دفاعي اتحاد پاتې دی او د ګواښ ارزونه یې نه ده بدله شوې. روټ دا هم وویل چې امریکا به د اروپا په دفاع کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې تورن کړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره هیڅ لیوالتیا نه ښیي. عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ماموریت د پای ته رسیدو اعلان د 12 کلونو وروسته وکړ، وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په هیواد کې له خپلو پاتې پوستو څخه ووتل. بغداد وویل چې دا ګام د همکارۍ پای ته رسیدو معنا نه لري، بلکې د ائتلاف غړو سره د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو پر لور د لیږد استازیتوب کوي. په ورته وخت کې امریکا وویل چې عراقي ځواکونه به اوس د داعش ترهګر ډلې د پاتې عناصرو په وړاندې هڅې رهبري کړي. په داسې حال کې چې واشنګټن د هدفمند روزنې او استخباراتي ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیې د هوایي چلند، فضا او ټکنالوژۍ غوره فیسټیوال ټکنوفیسټ د ترکیې په سویل ختیځ ولایت شانلورفا کې پرانستل شو. د ټکنوفیسټ رئیس سلچوک بیرکتار دا پیښه د ځان باور انقلاب په توګه تشریح کړه چې دا هغه باور ننګوي چې موږ دا نشو کولای. دا فیسټیوال د ترکیې وروستي کورونی پرمختللې ټکنالوژۍ نندارې ته وړاندې کوي، له فضا او دفاع څخه تر مصنوعي ځیرکتیا، روبوټکس، ډرونونو او کرنیزو ټکنالوژیو پورې. د اوربند سربیره په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې یوه فلسطیني ښځه ووژل شوه او 15 نور ټپیان شول. په غزه ښار کې د اسرائیلو په هوایي برید کې یو کور په نښه شو چې یوه ښځه مړه شوه او د هغې خاوند سخت ټپي شو. په شجایه، برج او خانیونس سیمو کې هم بریدونه راپور شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د 2015 کال د اکتوبر راهیسې د اسرائیلو د اوربند سرغړونو په پایله کې لږ تر لږه 1322 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 15000 ټپیان شوي دي. ټرمپ خبرداری ورکوي چې د ایران پر وړاندې جګړه به ډېر ژر په یوه یا بله بڼه پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر اشاره کوي چې د نورو پوځي اقداماتو یا له تهران سره د یوې هوکړې په اړه پریکړه نږدې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه باید پریکړه وکړي چې آیا له ایران سره جګړه پراخه کړي او که کومې هوکړې ته ورسیږي. نوموړي د خپل راتلونکي اقدام له روښانولو پرته اشاره وکړه چې د پریکړې وخت نږدې دی. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه له ایراني چارواکو سره د چلند لپاره څه پلان لري، ټرمپ وویل ښایي یو ځل بیا له پوځي لارې څخه کار واخیستل شي او بمباري پرې وشي. هغه وویل موږ باید دا پریکړه وکړو، هغوی په بمونو والوزوو او که هوکړه ورسره وکړو. زیاته کړه خو وخت یې را روان دی، دا به ډېر ژر په یوه یا په بله بڼه پای ته ورسیږي. ټرمپ په وروستیو اونیو کې په پرله پسې ډول ویلي چې هغه له تهران سره د هوکړې پر ځای د نورو پوځي اقداماتو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر په وروستیو ورځو کې د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې هغه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پام وړ پرمختګ په بدل کې د اقتصادي بندیزونو کمولو او د ایران د کنګل شویو پیسو خلاصولو ته چمتو دی. امریکایي رسنیو اکسیوس او سی این این د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د منځني ختیځ د جګړې په اوږدېدو سره د امریکا ولسمشر ایران ته د بندیزونو کمولو او د کنګل شویو پیسو د خلاصولو وړاندیز کړی دی. ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اکسیوس تازه یو راپور خپور کړی چې ګواکې ټرمپ ایران ته د بندیزونو د کمولو او کنګل شویو پیسو د ورکړې وړاندیز کړی. دا دروغ دی، ما هغوی ته هیڅ نه دي وړاندیز کړي. د امریکا ولسمشر د اونۍ په پای کې د ایران هغه وړاندیز رد کړ چې د کړکیچونو کمولو او د هورموز ستراتیژیک تنګي د بیا پرانستلو په موخه شوی و. هغه د اوه میاشتنۍ ایراني جګړې په ترڅ کې د تهران شرایط د نه منلو وړ وبلل.

0: سفرنامه.
1: خوګوریدونکو په تودو سلامونه مهر کلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې زه سایران یم. د خبرونې په دې برخه کې ل خپل ملګری اغلی ګونیش سره د اناتولیا په ځړ کې د چوروم د ولایت په لوري خپل سفر ته دوام ورکو. لدی خاورې تاریخ د هتیتیانو تر شاندار پلازمینې هتوشا پورې رسیږي. موږ به هم د دې سفر کې یوازې یوه ورځ دې خار ته ځانګړې کړو. هڅه به وکړو چې د دې خار تاریخي نښې، د طبیعت ښکلاوې او د چوروم د پخلنځي خوندونه وپلټو. کله چې سهار وختي موږ چوروم ته ورسېدلونو، سوړ شمال زموږ پر مخونو ولګېده. د ښار په څلور لارو کې تاریخي جوماتونه او تنګو کوڅو دا احساس راکړ چې ښار هم لرغونتوب او هم نوي والی په غېږ کې نیولی دی. زموږ لومړی تمځای د هتوشا سیمه وه چې د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې شامل دی. دا لرغونی ښار چې د چوروم د بوغاز قلعه په ولسوالۍ کې د شنو غونډیو په منځ کې پټ دی، له میلاد څخه 2000 کاله وړاندې د هتیتیانو د امپراتورۍ پلازمینه وه. هغه لاره چې له ښکتني ښار څخه پورتني ښار ته تاوېدله، موږ یې د شانداره قلعه دروازو ته ورسولو. لومړی د زمریانو دروازې یا اسلانله کپه زموږ هرکلی وکړ. د زمریانو لوی انځورونه د ښار ځواک څرګندوي. وروسته د پاچا دروازې یا کرال کپسه ته ورغلو چې په بهرنۍ برخه کې د خولۍ لرونکي جنګیالي انځور جلب توجه کوي. لاندې په اوږد ډبرین تونل کې تک داسې و لکه زرګونه کاله پخوا چې د مراسمو په لاره کې مونږ روان یو. اغلی ګونیش په حیرانتیا سره شاوخوا ته وکتل او ویې ویل، سایران پوهیږي د هغه میخي لیک دود لرونکو خښتو له برکته چې په هتوشا کې موندل شوي دي، نن ورځ موږ د هتیتیانو د قوانینو، تړونونو او ورځني ژوند په اړه معلومات ترلاسه کولی شو. داسې انګیرل کیږي چې د نړۍ لومړنی پیژندل شوی لیکلی د سولې تړون، د کادش تړون هم دلته موندل شوی دی. ګوره په دغه کاپیانو کې چې د ډبرو په منځ کې نندارې ته ایښودل شوي، د انځورونو تر څنګ لا هم د هتیتیانو د انځوریز لیک پکې لیدل کیږي. دا نښې چې د زرګونو کاله وړاندې تر نن ورځې رارسېدلي دي، لکه د هغو تړونونو او کیسو غلي شاهدان دي چې موخته وړاندې کوي. یو له خورا اغیزناکو برخو څخه د یازلی کایا پرانیست عبادت ځای و. پر ډبرو ښکل شوي د خدایانو او خدای ګوټو انځورونه، په ځانګړې توګه هغه صحنو چې د توپان خدای تشوب او د لمر خدای ګوټه حبات پکې انځور شوی و. زرګونه کاله پخوانی دینی مراسم چې زموږ د سترګو په وړاندې انځورېدل. موږ خپل تاریخي سفر د بوغاز کوی په موزیم کې پای ته ورسوه. هغه مهرونه، خاورین لوښي او نور ډبرین آثار چې د هتوشا لیکندو نسخه ترلاسه شوي دلته نندارې ته وړاندې شوي دي، او د هتیتیانو د ورځني ژوند په اړه وروستي نظر او معلومات وړاندې کوي. د خپل سفر په ترڅ کې د غرمې په دمه کې د چوروم د پخلنځي سیمیز خواړه وخوړل او دا مو امتحان کړل. لومړی زموږ د دسترخان ته د اسکلیپ دولمه راغله چې په تنور کې په کلاره کلاره د ساتونو لپاره پخه شوې وه. د غوښې نرموالی او د وریجو بوی دومره خوندور و چې زموږ په خوله کې ذایقه د تل لپاره پاتې شوله. وروسته مو بیا یوغورتلو مادمک په نامه چې د طبیعت څخه نیخ په نیغه دسترخان ته راوړل کیږي او له مستو سره یو ځای سپک او مغذي خوند پیدا کوي، زموږ دسترخوان ته ځانګړی رنګ ورکړ. کشکیک یا دلده چې په سیمه کې په ځانګړو مراسمو او ورځو کې د غنمو په صبرناکه میده کولو سره ځانګړی قوام پیدا کوي، موږ هم ماړه کړلو. له ډوډۍ وروسته اغلی ګونی

سره د چروم بازار ته لاړلو. په تنګو کوڅو کې د پرله پسې دوکانونو څخه د وریتو نخودو بوی سمدستي زموږ پوزې او دماغونو ته راغله. پر تختو باندې مالګین، خواږه، مساله لرونکي بیلابیل ډول د چوروم وریته نخود سترګې برېښولې. له آغلی ګونی سره مو ډیر وخت ونیو چې موږ یو انتخاب کړو. په پای کې مو پاکټونه واخیستل تر څو په لاره کې وخورو. د چوروم دا کوچنی خو مشهور خوند مو د ځان سره واخیست او د ښار فضا مو نور هم په ځان کې جذب کړو. له بازار وروسته د چوروم طبیعت ته روان شو. د چتاک طبیعي پارک یا د طبیعت پارک په خپلو شنو ځنګلونو او د ویالې په غاړه د پلیو تګلارو سره آرامي احساس ورکوي انسان ته. د مرغانو د غږونو په منځ کې مو لږ پلی مزل وکړ. وروسته له اغلی ګونې سره د چوروم قلعه ته وختلو. له دې ځایه د ښار ټوله منظره زموږ تر پخو لاندې وه. کله چې مازدیګر پر مهال د ښار مرکز ته راستنېدو، لرګینو کورونو، تاریخي جوماتونو او کوچنیو دوکانونو موږ ته دا احساس راکړ چې چوروم د اناتولیا په زړه کې یو ژوندی کلتوري خزانه ده. خوګوریدونکو، د سفرنامې د خبرونې په دې برخه کې مونږه په یو ورځ کې، یعنی په لنډ وخت کې، د چوروم تاریخ، خوندونه او طبیعت ټول وپلټل. د هتوشه، د ډبرو کې، د هتیتیانو د دعاګانو انعکاس، د چوروم د پخلنځي خوند او د طبیعت آرامي موږ ته یو نه هیریدونکې ورځ را په ډالۍ کړله. تر بلې برخې چې مونږ بیا یو ځل بیا ستاسو حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکیه غاګ رادیو خبریدونکو او د ترکیه د جغرافیه راځي سرشيوي توکي د خبرونې درنو مينوالو په تودو سلامونو مرکلای کوم. خوښیم چې د نوې خبرونې پړاند کول سره ستاسې په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د ترکیه د دینیزلی ولایت چې د نساجي او لاسي صنایعو د محصولاتو سره په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري په اړه لنډ معلومات درکو. د ول د چپدې خبرونه کې به تاسو ته په ځانګړي توګه د دینیزلی ولایت د چام ایلی ولسوالۍ د یو ډول ټکور په اړه چې د ترکیه د جغرافیه پر اساس شو توکي کې ځاین ولای د معلومات درکو. د دینیزلی ولایت د ترکیه یو لسناتی او مشهور توریستیکو خارنو څخه دی چې په ټوله نړۍ کې د پام وړ شهرت لري، په ځانګړي توګه د ټکور محصولات او همدارنګه د طبیعت په برخه کې. د دینیزلی ولایت هر کال د میلیونونو تنو بهرانوی او کورانوی سیلانیانو قربت توپ کوي. دینیزلی ولایت په هر برخه کې مشهور ولایت دی، خو د دې ولایت د چام ایلی ولسوالۍ د چام ایلی المالی ټکور چې

نړۍ د نری تار څخه جوړیږي ځانګړی شهرت لري. دا ټوکر په 2006 کال کې د چام ایلی ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک وړاندیز د ترکیې د جغرافیې پلوه راجستر شوي محصولاتو په لیست کې شامل شو. د ویل ده چې د چام ایلی المالی ټوکر د لرګیو نه جوړ یو ډول ځانګړو پایډل لرونکي دستګاګانو کې اوبدل کیږي. د دې ټوکر اوبدل ځانګړی مهارت غواړي. د ول د چې د دې ټکور نه په ځانګړي توګه د ښځو لپاره زړوکي یا خنقاقونه او کمیسونه او سرمیزګانې جوړیږي. ویل کېږي دا ټکور چې کله تولید شي بیا د تودو اوبو سره په صابون پریمینځل کېږي چې د دې ټکور ته یو ځانګړی شکل او بڼه ورکوي. چام ایلی المالی ټکور کې متحرک رنګونه لکه ژیړ، سور، شنه، نیلي، ارغواني او زعفران زیړ په څیر رنګونه کارول کېږي. ویل کېږي چې د دې ټوکر ډیری رنګونه په طبیعي ډول ترلاسه کېږي. د نسواري رنګ د چارمغزو له پوستکي څخه، همداشان نارنجي رنګ بیا د پیازو څخه، همداشان زیړ رنګ بیا د زعفرانو څخه او ځینو نورو بوټو او د بوټو د ریښو نه ترلاسه کېږي. همداشان په اوبدلو کې جیومتریک نمونې او محلي غالۍ شکلونو ته هم ډیر زیات ځای ورکول کېږي. خوږ اوریدونکو، کوز من خبرونه هم دومره وا، تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لویه بخښنه خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټوکو ته. د دوبۍ څخه تل ابیب ته د فلایټ دوبۍ یوې الوتکې په سعودي عربستان کې د پیلوټانو ترمنځ د شخړې وروسته بیړنۍ ناسته وکړه. د ناټو مشر مارک روټ وایي چې د اتحاد خاورې ته د روسیې لخوا کوم ګواښ نشته. عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ماموریت د پای ته رسېدو اعلان د 12 کلونو وروسته وکړ. د ترکیې د هوایي چلند، فضا او ټکنالوژۍ غوره فیسټیوال ټکنوفیسټ د ترکیې په سویل ختیځ ولایت شانلو اورفا کې پرانستل شو. دوربن سربیره په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې یوه فلسطیني ښځه وژل شوې او 15 نور ټپیان شوي. ترامپ خبرداری ورکوي چې د ایران پر وړاندې جګړه به ډېر ژر په یوه یا بله بڼه پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.